Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Saterusna celakan deng raja kana kuda na teras angkat mulang kana gara galuh kutiluan dijajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahiliwir di eta alas Bandawasa area serbung tutupan teh. Kacaturkeun isukna sang kuryang geus turun ti saung. Turun ti saung.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: yang nyingsianan di buta.
1: Ulah kaget sortia.
0: Aya naon buta?
1: Saha arana urang mana ari ente?
0: Ngaran kaula Bambang Sumantri, tedak pesantren Jati Sampurna.
1: Nuhun entri.
0: Mawa katepeng. Naon katepeng?
1: Katepeng kartu manduduk.
0: Mawa kumpis sagala pake. Hay anjeun saha
1: antong mah kijing nanyakeun saha-sahana ka uing da moroposi uing mah kieu.
0: Naon moroposi?
1: Pagawean.
0: Oh, profesi meureun.
1: Heeh. Uing teh sabenerna sasat megatan jelema sabab jelema anu abus ka wewengkon ieu leuweung. Nganung harti eta jelema teh pimilikeun ngaing bakal jadi eusi peujit.
0: Hay kitu?
1: Heuh, wayahna we, maneh teh bakal jadi eusi peujit uing entri.
0: Ieu teh ngomong teh banyol dan awa.
1: Alain banyol. Wayahna tingali uing.
0: Ayeuna sasat geus ngagunuk-gunukeun itu pangpung anu gararing.
1: Ya eta pikeun meuleum maneh dina waktu ayeuna mantri.
0: Urang ngajar
1: dengekeun uing dikirata dina waktu ieu.

0: cuéntate.
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
1: Lagu angkutan kota. Oh, kiraku Rasiko keur dapur sarebu ukur tilu minggu. Sedengkeun kudu aya pais elek. Jeung pais duwegan.
0: Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da sahayang aing.
0: Oh, jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
0: Ya. Ora wani dening apa ku lanang koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapinu gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok.
0: Urang aja.

besi ayah kene ilmu anu mone bie gerak pangpengkeun deui kaula. Hebat bener euy. Kakara yeuh mangih musuh tangguh. Heuh. Dengar sadas aing. Untunge aing teu dengar muning oge. Okay. Heuh.

0: ka negeri Sembaraga Kanagara. Mantuan Arjuna Sastra Bahu anu sasat katitisan Wisnu anu bakal nantukin bener jeung adil di ieu jagat raya Pramudita. Dina bantuan kuat. Bagi kaula mikeun ieu kagegelan ti Hyang Otipati Jagata tapi kini pasrahkeun ka anjeun nyaeta hiji pusaka anu kasebut Sakra Baswara. Saya buktina ieu senjata Sakra Baswara nyaeta pikeun mantuan ka anjeun pikeun ngungkulan ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan di ieu jagat raya Pramudita. Gera tarima ku anjeun.
1: Aduh,
0: tarima ieu kagegelan pikeun bekal anjeun lumampah sabab ieu Sakra Baswara teh hiji pusaka anu leuweuh kalayan bisa balik deui di mana geus ditemakeun.

0: Ti kabingahan karena kadedeh ka cinta kawelas kasih ka kaula. Mudah-mudahan we kunampina ye pusaka kaula tiasa ngajalankeunana.
1: Sumanten bawa keur bekal anjeun nu mampah di luhur bumi ieu. Anu ngabogaan tekad pikeun ngungkulan ka biadaban karoliman kasrakahan ka Murkading Sadeban.
0: Ngeras kaula nuhun
1: sakitu kula rek mulang ka sawarga maniloka.
0: Nuhun pisan pangresa.
1: Lajeng wae Batara Indra ngan sakolepat lumampah ka sawarga maniloka.
0: Ngaturkeun Rebu nuhun laksa ketika bigaan agungna kana kersa sareng pangawasa Gusti nu kagungan. Teu sangka sasat kaula kenging anugrah dina dinten ieu. Oge ras kana jadi adi sok rasana. Akang lain tega ninggalkeun jadi adi ngan akang teh nyakitu da puguh camtangtu boga gawe jeung henteuna. Bisi nyang sara dipuseur dayeuh akang teh di mana geus ditarima mah digawe da pasti mulang deui. Dek ngajemput nu jadi adi sok rasana ileuleuyan ieu akang rayu.

0: ari karaton nagara. Memang da puguh tekad hade ti pasantren seueur jalma anu nuduhkeun atuh teu hese. Ieu sumantri langsung ngajugjug nyaketan karaton nagara itu kaya kacarios di patamanan ieu Astra Jingadawala nuju bebersih kaayaan patamanan ya.
1: Ketemu lagi. Heeh. Ai ku kitu teh mogok deui, gok deui nya euy urang.
2: Panjang umur teh ka.
1: Heeh. Babarengan teh jeung karieu euy, kan gigi-gigi euy. Geuning asep ana di dieu ayeuna mah. Aduh tos lami di dieu asep ana. Dan turun harekat cenah bajana jadi tukang peking.
3: Tarajak.
1: Aduh ampun asep ana. Ampun aing duh. Heeh kana si Dawala ieu cucu euy, taki jar radi. Eta butuh sikina teki teh keur suweng. Salah. Sampun teuing euy. Ngadunungan dek di nagara Maespati di Pangresa Gusti Prabu Arjuna Sastra. Sastra Bahu. Heeh. Ih nya kitu da dek teh. Dimimiti ulun kumaula baheula ka urang nagara Alengka. Ka juragan Wisrawa. Ayeuna pindah di dieu dek dek di Maespati biasa nuturkeun asep ana. Ya tibatan kaluar deui ti dieu mah ka jeung ngabeca we. Namun dikeluarkeun teh mah ku juragan Arjuna Sastra Bahu deui ka jeung ngabeca we moal kana seni deui. Hayu. Ya, nyenya hoyak kieu euy. Naon kalimatan Kang? Naon teh Kang cai kukun teh? Teh kopi oge dadekna abus wae. Tiada kecuali. Cing euy liwung jeung maliwung teh.

0: Ke serangan ka urang sararea samarukna urang rek sieun meureun
1: aya nu mutkeun beja mah cenah eta Citrawati teh geus boga kabogoh nya eta Arjuna Sastrabahu.
0: Wah iya. Jadi ieu bantuanana ti nagara Maespati teh wayana si Arjuna Sastrabahu sasat anu jadi bebene pamimpin sate beureuh anu geus jadi maneh ku eta Dewi Citrawati. Kituna ulah kapalang urang ancurkeun urang nagara Magadha.
1: Ancurkeun urang nagara Maespati. Urang sareun ieu.

0: Iya, oi. Raja-raja nepi karegreg uge pasukan tepi ak musuh dia. Tapi regreg, oi. Para narpati. Uge iya budak ngora so mantri dia. Nepi ka toh-tohan teh hayang pangharupna. Teuing ting hayang kapuji. Nahnya itu jeung kamampuhanana.
1: Ayeuna mah urang Bandungan we.
0: Di Bandung geus loba macet ini mah. Lain beleguk.
1: Urang Bandungan. Para narpati jeung anu kasebut Bambang Sumantri. Sabab manehna nepi ka ongeng-ongengan mikeun kasanggupan nyingkahkeun raja-raja.
0: Oh tuni euy, tuh. Woi. Sana.
2: Para raja. Sobat kaulah yang bakal jadi cikal bugang pikeun melaan negara Magadan.

0: pangperangan. Cing jererit cing karot siak anu tararatu, anu kakenaan ku pakarang, anu kakadek, anu katinsak, anu kasepak kuda, anu kajejek kuda sareng gajah. Lajeng I Bambang Sumantri emut dateng purwa daksina. Purwa marawiwitan. Daksina wekasan emut kana I pusaka anu kasebat Cakra Baswara. Nyaeta pamasihanana Batara Indra di satengahing marga. Ayeuna digunakeun.
1: Para raja. Hotang pati dek bare pati hotang wirang
0: dek bayar wirang
1: rasakeun I pusaka Cakra Baswara.

0: ditewak ku panangan Arjuna Sastrabahu.
1: Mampi.
0: Yeh. Bisi diperyogikan keneh cakra canak deui.
1: Kumaha ayeuna?
0: Oh. Upami ditaros kumaha ayeuna da kaula teh teu acan aya nu karasa kana awak kaula naon elehna kaula.
1: Oh kitu.
0: Teu pido.
1: Maksud
0: mangga manawi aya ilmu anu langkung kita.
1: Lajeng wae ieu Arjuna Sastrabahu
0: ngagibegkeun dirina teu aya hiji raja anu teu depak. Sadayana gila ningali nyurungkuina awak tihanap ngagedean kaluhur.
1: Eta
0: ngagunakeun ajih tiwik

0: dikumaha ayeuna sumantri
1: sadaya daya getih satetes amakan sadami mangga nyangakeun kaula nun pangresa kalayan kaula bade ulun kumawula kasalira Gusti Arjuna Sastra baku pangresa
0: syukur bagja kumbayangan ditampi ku akang lahir jeung batin rayi sumantri ngan parendeng kitu saacana narima saacana anjeun diistrenan ku kaula bakal dijadikeun patih nagara
1: tepino
0: pikeun hukuman kalakuan anjeun anu mode bie ku kaula bakal ditarima jadi patih nagara Maespati tapi syarat anu mutlak anjeun kudu bisa minahkeun taman Sriwedari anu aya di puncak Gunung Untara pinahkeun ka alun-alun belah wetan kusir dayeuh Maespati henteu kitu teu nanaon teu pangih deui jeung kaula

0: Tebeda ti jamaah anu nuju ka pidangdung dina emutanana pinuh ku sagala rupa pertarosan. Kunaon make nyangupan sedengkeun bari jeung can apal di mana aya. Tebeda ti jamaah anu sulang-seling Bambang Sumantri lumampah mikir-mikir pasir lungkawing nete akar ngincangkeun.
1: Atuh diantawisna bae barang nuju lumampah kitu kasranok kalayan rayina.
0: Anu kakasih sok rasana, anu parantos lami milarian rakana apruk-aprukan.
1: Kakang Mantri, hayang melu di mana si akang? Hayang nyaho kusir dayeuh akang teganihan di kau. Kang Mantri, hayang melu di mana Aisyah Kang Mantri uing kapanasan ka ibunan katirisan Kang Mantri hayang melu.
0: Sok rasana
1: sada sia akang Kang.

kerasana adik akang rai nanaonan atu akang mangeningakeun aduh teteh teuing sok kerasana kampura akang teh hampura pisan akang teh hampura lain teganingakeun anu jadi dulur ngan akang teh nyakitu beureun ditepikeun ku Kangjeng Rama. Teu seueur catur putra rayi teh terus ngejati payuning Kangjeng Rama asa gaduh dosa ka Kangjeung Rama ngantunkeun da puguh yakitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun ajinya hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deui akang hampura ya sawang suna akang tapi ulah sakali-kali deui ngabebenyokeun tuluy dipangkaburkeun ai teu hayang anggang jeung akang lahirna batina kitu akang eueuh deui panyalindungan ai lintang teh akang nya moal ayeuna mah kunaon geuning akang jiga anu menaka susah kengeng damel teh kang di mana atu dina waktos eta lalampahan ieu Sumantri dikawit angkat dugi ka wekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek ka aya nu kaliwat ka ieu sok rasana pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri.

0: begitu ya kan. Dongeng nate bener pisan nyi anu mawi akan ulah nebihan ayi oge kitu geuning eta ai teu aya dulur mah dek paheuyeuk-keuyeuk leungeun pantai antai tangan jeung saha wirahanan minahin gunung naon
1: taman
0: taman Sriwedari ah nu kitu mah gampang naker sok rasana nah kabina-bina teh ngomong teh make jeung gampang ari patamanan teh hiji tempat anu lega tur ayana ge di puncak gunung Untara akang teh bujeng hingganya nya patamananna puncak gunung Untara ge can apa bujeng hingga ka nyaring can ngimpi-ngimpi acan akang intenya ayi mah panggulinan ketek aya teh kang kapan balik kita jauh di akang nya pangulinan ayi da ayi maulina kaitu bari cicing lumampah teu ngalengka kumaha ari mana sok rasana akang palay uninga kang
1: ya hayang
0: geura hayu urang ka puncak gunung Untara ayeuna
1: sabaraha poe tidak kaitu
0: ih ari akang lamun dijujug ku lengkah mamang bulan-bulan
1: sok rasana ieu teh subuh engke kudu geus aya di alun-alun beulah wetan Maespati ayeuna ka itu mah bulan-bulan
0: nya nu matak teh oge initna ge kudu bari cicing lumampah teu ngalengka
1: teh kumaha nepina
0: ulah ngabuborong kang ka pangeran pangeran mabujeng hingga urang menta sakitu ngayakeun bumi langit sawarga neraka katut pangeusina pan teu make dekol-dekol acan cekap kukun payakuna
1: nya kumaha carana
0: geura hayu mung janji
1: janji naon
0: heug ku ayi akan dibantun ke patamanan kalayan dibantuan ku ayi pikeun ngalihkeun eta patamanan tapi syarat ayi mung dijauhan deui ku akang
1: janji akang yuk teu naon
0: bener kang
1: bener
0: moal ngabebenyokeun deui
1: moal cing percaya kakang
0: hayu atuh kang geura peureumkeun socana awas janji nya akang moal ngajauhan deui ayi moal ngabebenyokeun deui ayi supaya akang jauh jeung ayi
1: moal-moal masih percaya asa akang ge tulungan nyi
0: sok peureumkeun soca
1: kumaha maksudna
0: nya peureumkeun teh tapi syaratna akang kudu bersihan mana abdas heula syariatna eta panangan kumaha kekemu pangamung rarai
1: kitu ye
0: nya abdas heula tak gini kebenaran ayat cahing ngerelek
1: tapi no hayo

Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: setiap hari. Basah hidup milu moro di lubang tutupan. Tayana eyang percaya ka hidup anu beuki gede beuki pinter. Hidup ku eyang dibere wewenang. Menang moro sorangan di jero alas bandawasa. Moro sato anu dibutuhkeun ku hidup jeung inung hidup. Ngan omat sing ingat kana amanat ti eyang. Amanat kumaha eyang? Tah, ulah di ala eta sasatoan teh sakamakama. Tapi kudu make aturan. Sato nu di ala ulah keur ngumbar kahayang. Ulah keur ngumbar nafsu. Komo bari nafsu mah. Ulah pokona mah. Jadi kitu. Jadi sakleu deui eyang amanat sato nu di ala ulah keur ngumbar kahayang alias kalajur nafsu. Tapi kudu bener-bener keur nyumponan pangabutu. Dahareun hidep jeung inung hidep katut bi umi. Da kitu. Eta nu di ala ku hidep teh. Nu dimenangkeun di ala keur saheulaanan mah bangsa manuk bae. Ngan upama inung hidep buka tirakat meunang ngalauncal sakali-kalieun mah. Tah sakitu maksud kadatangan eyang ka dieu teh. Da kitu sang kuriang. Kitu dawuh Kangjeng Raja nyanak hiji bewara anu kacida matlak bungahna boh keur sang kuriang boh keur Dayang Sumbi. Duh eyang, hatur rebu nuhun eyang, laksa ketik kabingahan abdi nampi kana timbalan jeung eyang. Oge sejadi estokeun pisan sadaya piwejang moal dilalaporakeun. Hatur nuhun eyang. Ceuk sang kuriang. Tah, kitu we lah. Eyang banget percaya ka hidep. Sarata ieu leuweung ku eyang dititipkeun ka hidep wayahna. Moal ngandalkeun ka penjaga leuweung, moal ngandalkeun ka patugas leuweung kemah. Bisi talobeh sabab hidep aya di jero alas. Hidep mah sapopoe aya di jero alas bandawasa, di jero leuweung, aya di tengah leuweung. Nu sejen mah teu aya anu dimeunangkeun asup ka ieu alas bandawasa. Kitu apanan? Oh, nampi kaula nun eyang. Ya syukur atuh. Kitu maksad kasumpingan Kangjeng Raja teh. Sasat ngaragragkeun hiji putusan yen sang kuriang geus dimeunangkeun moro di jero leuweung tutupan sarata diidinan init sorangan. Atuh puguh bae sang kuriang teh kacida bungahna da puguh resep pisan kana moro. Sangeusna ngobrol saperluna Kangjeng Raja amitan teras mulang ka nagara. Kalawan dijajabkeun ku sang kuriang tepi ka mumunggang. Sang kuriang ngajanteng bari mencrong ka Kangjeng Raja anu beuki lami beuki tebih nyorang jalan anu mudun mulang ka nagara Galuh. Bahagia temenan aing dimenangkeun moro sorangan. Jadi haratina moal aya anu ngahalangan, moal aya anu ngalarang. Sang kuriang seuri ngabudalkeun ka bungahna terus mulang ka saung dituturkeun ku si Tumang anu teu oleh satia wae si Tumang. Kacaturkeun isukna sang kuriang geus sagedang dan gondewa geus disoren wadah jamparing nangko dina tonggongna talina meulit kana tak-tak pageuh naker. Si Tumang ngadangong di buruan nungguan sang kuriang anu rek init moro. Brek sang kuriang deku payunan ibuna pok ngomong. Ibu,
1: aya naon sang kuriang?
0: Kaula nadepi duka jeung ibu. Abdi bade ka tengah alas bandawasa, Bu. Bade moro kanggo nyumponan pangabutuh. Abdi hoyong nedak daging manuk, Bu.
1: Sang kuriang anak ibu, ibu moare kahalang-halang ngan ibu amanat.
0: Sumuhun, amanat kumaha, Bu?
1: Kade ulah kamalinaan sarta ulah wakat kanu jauh bisi kalangsu. Mun geus meunang, buru-buru mulang kasep.
0: Kitu saur Dayang Sumbi rada hariwang bisi anakna kamalinaan. Mangga diestokeun pisan, Bu. Sejak diestokeun sareng diparatoskeun ku abdi, Bu.
1: Bral atuh sing hasil kelayan salah.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipi dedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sanes ngalamun. Sasatina waktos eta teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bunga kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mah geus. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mah geus.
3: Yang mulia teh.
2: Palai mulia teh ceung mah geus. Tuh.
0: Aman.
1: Tah, deungeuh hiji.
2: Raka Prabu.
1: Noji.
2: Mana Nyi Subadra? Oke, acung oke, cek mah oge. Dapuk urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh ibarti tadina nu matak ca nyahun awewe na ge keur ditalek heula pasti na oge. Kana dang ke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Iya budak menyan belum
0: kakeum di toilet paman
2: nah iya budak minang ke toilet
0: jika nawa lamun teka untun tipung kata mang biasa.

kaliwan manehna bet kabayangkeun bae. Nyareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: biasanya mah teh tanya.
1: Iji deui kaulah nun.
2: Be aya keneh wae.
3: Usur pamundutnya teh.
0: Dilaksanakeun ku akan naon wae.
1: Gaeta dina waktos daleng panganten teh koyong dicanakeun gamelan silokananta.
0: Gamelan.
1: Gamelan silokananta, gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan. Istuning disadaku sorangan.
0: Ulululululululululul. Di mana aya gamelan mang tanpa ditakol ku panayagan?
2: Nah, aneh-aneh gamelan di mana-mana ge aya.
0: Iya mah tanpa ditakol ku panayagan.
2: Neangan tukang beca. Da tukang beca maling panayagan.
0: Uing ah, ka mana kana pingin ah tina tadi ah. Balieurkeun batur.
2: Atawa tukang gali. Dain panayagan teh mah.
0: Bener. Heuh, ngan ribut mun teu puguh kadengena.
2: Pan bae.
3: Sada.
2: Asa disada cing mah ulah
3: panayagan.
2: Kitu. Asa ulah panayagan ne. Nya. Atawa tentara nu keur baris eta heula cenah. Cenah nakolan heula gamelan dalem panayagan teh mah. Nya.
0: Teuing ah. Pokona mah kumangke nya.
2: Kumangke we geletuk batur ge jebur saeuna.
0: Kresna.
1: Raka Prabu.
0: Kitu beuling pamentasi Mayang Arum.
1: Tapi lo damel kaulah nu.
2: Laras Raka Prabu. Jadi upama teh mah teu tiasa ngalaksanakeun karopaha pamerih Nyai, yakin moal dijadikeun salaki.
1: Moal gaduh salaki kaulah nu upami teu tiasa ngalaksanakeun eta. Pamerih neme.
2: Kitu beuning. Raka Prabu.
0: Lah, dilaksanakeun wae hayu. Bang.
2: Er.
0: Boleh sama.
1: Ai. Raka Prabu.
0: Bayana urang balik kulai. Urang laksanakeun karupaha pamentana si Wayang Arum. Terangi.
1: Nah, teu ayeuna atuh kawin mah payundkeun.
0: Geus bisa.
2: Tenang, Er. Keuneu da keke moajang saha. Wayahna. Anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
0: Dimas, kesana.
1: Kaulah nuna ka Prabu.
0: Akan dilaksanakeun amit heuleuy. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Wayang Arum. Anu dipikahayang ku si Wayang Arum.
1: Mangga atuh ka Prabu. Ngawilujengkeun mudah-mudahan sa pamulut kiduran saperti dekanan.
0: Iya, Bang.
2: Atuh kapaksa we panginten kedah ikhtiar heula punten teh anger batara ieu pun Mang teh da nya kitu atuh da cologog ieu.
1: Ih. Kasepuhan nuhun ku ditepang keur oge
2: aswatama
0: ulun
2: anger jayanata urang sami wangsul heula urang usaha naon rupaha anu diperedih ku Mayang Arum nawe urang usahakeun yakin bakal hasil urang
0: mong kesa pilihan akang bakal wangsul heula penios Dimas Mayang Arum
1: nyuk sumangga kaulah nuhun
0: bar bergerak
1: wilujeng
0: kakang udawa
1: mangga
0: wilujeng.

0: Kaca ulun nah, ngalamun wae cu. Nah, ngalamun wae anak gua.
1: Gua putra Gatot Kaca yakin gua mua tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Oh, margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sababna lo? Naon sababna lo? Oh, kasep.
1: Hari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku uan neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah kejeng bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran.
3: Kadinya we.
0: Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga Katut Naraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan. Cekap kukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wa.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wa. Sadaya anu sami lengah hingga marta.
1: Dau.
0: Yeuji mati wa ange ku hidep. Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmu papan. Tagening kitu kasep mah ngasaurkeun salam baktos dua ka paman hidepnya. Mudah-mudahan wa cing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan wa.
2: Tah kitu we jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman. Putra Gatot Kaca bak maksad nangis jalan kawang-kawang.
2: Onya. Tiasa ngamah jumantara hidepnya.
1: Tau.
2: Wilujeng atuh ti wa salam baktos sih ka. Adi-adi ua anu aya dipusur dayeuh amarta
1: diestokeun pisan ua oge paman maksad putra permios oge ua rampung taun tutas pangadika
0: wilujeng kasep
1: amin.

0: Arjuna nakula kalayan sadewa Semar Asta Jingadawala saminganti Iraden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatotkaca.
1: Lajeng diuningakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca. Oh.
0: Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Oh. Panawa sadayana bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acana di mana ayana kumaha bentukna itu kayaan.
1: Nanging
0: Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian.
1: Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun.
2: Oh.
0: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
2: Laras.
1: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
2: Walah laras.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih. Isa warga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku panayaga. Malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kaya.
1: Kepat ke si Badaru, kepat ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengeut cing beledug sorangan.
2: Allah.
0: Ayana di sawarga.
2: Tumpit.
0: Nyaeta langsung Semar ku anjeun. Bade deudeuheus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kenging widi. Ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga. Pikeun namut anu diperdih ku Subadra.
2: Ya.
0: Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun maksad nyana kareta binarom anu aya diwaringin pitu anu dicepeng ku Detia Kalawin Cagni kalayan Raden Gatotkaca nampit pansen pikeun nyanak papajangan Kakak Indran papajangan bangsa kensana papajangan emas anu kabawana ku jalma sarebu
1: kalayan Asta Jingadawala oke nampi pansen kedah nyanak munding anu saratus anu aya di tegas si awat-awat anu ngangona teh nyata dadung daun.
2: Allah eta
0: pada budal katauran di negara Amarta. Nyaeta maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum.
2: Laras.
1: Tunda lampah eta kacarios diwaringin pitu. Ieu Detia Kalawin Cagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
2: Wah, laras.
0: Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom.
3: Tugas.
2: Matugas.
3: Dan tadi saya kedeng aing ngimpi deuleuy siap ka dieu.

0: menghancurkan semua bakti goyok panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katingalna salira teh jiga anu ngungun ngangluh. Tenang, tenang, tenang. Gusti, naon? Bade masihan THR ka abdi? Jigana puasa ieu mah moal deuleuh. Naha Gusti? Wayahna we da. Lumanyer kurang aya teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh. Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
1: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ka binya Gusti.

0: Jabati jangkung gede teh sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Hayo naik toge.
1: Naik toge bahaya dulu. Kadingin kutu ngerebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Saking ini, Mubim?
1: Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugante saking kubutuh.
1: Cicing, cicing, siya cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Ora kapinu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Maksud?
1: Kula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran Waringin Pitu ti beulah mana?
0: Wah. Ai Waringin Pitu mah nya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha kaula?
0: Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Cagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh matang pabiluan.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Nah, Ibim.
1: Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wia eta kana.
0: Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kana tabinarum? Pikeun datua kerami adiku dewek si Jenet. Oh. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapinu gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang teh Gusti.
2: Temare sewaanana.
0: Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasikeun.
1: Moal aing ngadeul.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok
0: nya. Cingak gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Panjang gugu ka bawahan.
1: Dek dipasrahkeun da moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teh dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim.
1: Ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu gini sia.
2: Geus karasa
0: abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba-coba

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro.
1: Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sangi.
0: Dicana ka Amarta dikenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
2: Ege.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
2: Allah.
0: Aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.

0: pangahaja sirah kahanap suku kaluhur nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana. Kacarius Iraden Gatotkaca mulih tika Indran nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas sanaos kacanakna ku jalma sarebu tapi imah punya lira istuning jiga nu hampangna keur nanging ditincakeun mung ukur kahanap katinggalina margi kahalangan ku ieu papajangan. Turunna ti ka Indran teh nyasab ka ieu tempat kenalisada. Atuya anoman nuju tapak ka dupa ku Raden Gatotkaca bari nyanak papajangan.
1: Demang wa wa mayang arum cios janten bibi teh wa
0: menasti ka sayang tumampara
2: nggih
0: ya anoman nuncung lah tapak ka dupak hingga ngajerete ngajeretena hingga ieu papajangan kasredkeun